0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Vesnik svadbe